побиту мозку. І я тону в твоєму погляді бурхливих хвилях на рану дим. І все, що я так сильно люблю.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про те, як минув день, у Сумах загарбники скинули авіабомбу на школу. На момент влучання в укритті було близько 40 учнів, вони не травмовані. Дітей евакуювали звідти. Це був приліт однієї з трьох авіабомб по місту. Раніше у Сумах ворожий дрон влучив поблизу однієї з 9 поверхівок, двоє поранених. Також відзавтра у Краматорську на Донеччині призупиняють роботу світлофори, все через активність ворожих FPV-дронів, які полюють на машини. Наслідки російських обстрілів сьогодні усували у Києві, на Рівненщині і Тернопільщині. Про ситуацію в окупованих Олешках. Європейський Союз шукає доступ до окупованих Росією Олешок разом з міжнародними партнерами. Речниця Єврокомісії говорить, що цивільні мають залишити райони бойових дій і зробити це безпечно та добровільно. Тепер про приємне. В Амурській області на Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95. Попередньо відмовили одразу три двигуна. На борту було семеро членів екіпажу, шестеро загинули. Про здоров'я. Розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Найбільше недужих симптомами нежить у ломоти тіла, кашлю, температури, звертається до медиків у період з кінця вересня і до травня. Фахівці ж просять, якщо відчули перші прояви хвороби, краще залишайтесь вдома. Обов'язково мити руки, а після громадського транспорту використовувати антисептик. І на сам кінець про зручність. За стосунку «Укрпошта» тепер можна оформити і оплатити посилку, а також змінити дані отримувача і оформити міжнародні посилки. Раніше такі послуги були доступні лише у відділеннях «Укрпошти». І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. Мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

і радісно плачу. Коли полазить на голову, хочу, щоб ти його краще побачив. Собака теж хоче у кадр, мабуть, почуває себе актором. А пам'ятаєш, 21-му ми навіть були на морі. У кожного своя історія, і всі вони зараз чимось схожі. Без слів можна зрозуміти настрій в очах перехожих. Ми всі трішки загублені в вогні, воді і в трубах мідних. Але нас всіх тримає можливість почути.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havell H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havell в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
5: Енергоефективність клас С.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: 40-40.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua. Kiss
9: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Знижки піднімають настрій. Увару! Стукарки з вишневим наповнювачем від Lucas зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до -55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70 і призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ, medicalplaza.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак – якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінювання наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
2: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку «День захисників та захисниць України». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання?

0: Питання енергії. Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
5: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Kiss FM Recommends.
1: Усім привіт, з вами Містер Сані, і це рекомендації на Kiss FM. Почнемо з кіно. Якщо ви скучили за суворими, безкомпромісними трилерами, раджу звернути увагу на стрічку «Серце звіра». Якщо коротко, це Бред Піт в історії виживання на Алясці. Уявіть, авіакатастрофа, безкрайні сніги Аляски та боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт. Він опиняється сам на сам із дикою, нещадною природою. Ні зв'язку, ні підкріплення. Його єдиний союзник у цій боротьбі – вірний пес Одін. Режисер фільму – Девід Ейр. Ви точно знаєте його за військовою драмою «Людь» та «Загоном самогубців». Ейр – фанат жорстокого реалізму. Тому на зйомках було мінімум графіки, а актори та знімальна група реально мерзли в екстремальних умовах. Мінусових температур. Це кіно про сталевий характер і справжню чоловічу дружбу. А від крижаних пейзажів Аляски будемо елегантно переходити до літератури. Сьогодні в центрі уваги темне фентезі «Алхімізовані». Одразу попереджаю, це контент для дорослої аудиторії. У центрі сюжету Гелена Маріно, колись талановита алхімікиня, яка пройшла через війну та полон. Вона втратила друзів, магічні здібності, а головне – кілька місяців власної пам'яті. Щоб повернути спогади, Гелена йде на угоду з найнебезпечнішим некромантом свого світу. Це не казка про ельфів. Це психологічно глибока атмосферна історія про травми минулого і боротьбу з власними демонами. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM Recommends.

0: Реклама. Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 2416 березня 2025 року.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving Emotion.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM. See, you wanna get somewhere fast.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємо

0: сказуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
2: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
3: Ще один привід приїхати в Метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Metro.ua.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина-Україна, 28 вересня Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Блеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Блеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липчицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РБЮ 4179-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг. РБЮ 4113-002 від 12.06.2017.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь

0: в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смачні знижки у Варос. Філе тилапії свіже морожене зі знижкою 35%, всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на Tower Media UA. Tower Media. Заточені на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

0: Реклама. Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havell H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havell в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Фіалковська, українська діджейка та продюсерка, яка базується в Бельгії. Її звучання поєднує мелодік хаус, техно, тек хаус та прогресів хаус, об'єднуючи емоційні мелодії з потужною енергією. За короткий час вона отримала підтримку від провідних артистів електронної сцени, серед яких Девід Гетта, Королова, Дмитрий Вегас and Like Mike, Silver Panda та інші. Її треки були випущені на лейблах Smash Deep, Nomad Records та Rea Verde і отримали міжнародну радіопідтримку в Європі, США, Канаді та Австралії. Послухаймо її мікс. Міжнародну радіопідтримку в Європі, США, Канаді та Австралії. Послухаймо її мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40%. На понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метрошеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
6: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем України!

0: Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Welcome to Kiss Club Mix.
2: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
7: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Фіалковська. Її реліз Acid Drop, створений спільно з Аврікс, увійшов до Beatport Top 100 Melodic House & Techno, досягнувши 72-го місця. А також посів 12-те місце в Beatport Hype Melodic House & Techno. Сольний трек Beach також увійшов до Beatport Hype Top 100. Її сети регулярно звучать на Top 2 Radio, а релізи вже отримали плюс 100 ротацій на багатьох радіостанціях в різних країнах, продовжуючи розширювати міжнародну присутність артистів.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
6: to be a cat. Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук» – driving emotion.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
6: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
7: Кіс Клаб Мікс добігає свого завершення. В ефірі Лунана Фіалковська. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі «Подкаст». Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми почуємося вже завтра. Бережи себе.

dimension, deeper lucidity.

Get back to dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
9: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Kiss FM recommends.
1: Усім привіт, з вами містер Сані, і це рекомендації на Kiss FM. Почнемо з кіно. Якщо ви скучили за суворими безкомпромісними трилерами, раджу звернути увагу на стрічку «Серце звіра». Якщо коротко, це Бред Піт в історії виживання на Алясці. Уявіть, авіакатастрофа, безкрайні сніги Аляски та боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт. Він опиняється сам на сам із дикою нещадною природою. Ні зв'язку, ні підкріплення. Його єдиний союзник у цій боротьбі – вірний пес Одін. Режисер фільму – Девід Ейр. Ви точно знаєте його за військовою драмою «Лють» та «Загоном самогубців». Ейр – фанат жорстокого реалізму. Тому на зйомках було мінімум графіки, а актори та знімальна група реально мерзли в екстремальних умовах мінусових температур. Це кіно про сталевий характер і справжню чоловічу дружбу. А від крижаних пейзажів Аляски будемо елегантно переходити до літератури. Сьогодні в центрі уваги темне фентезі «Алхімізовані». Одразу попереджаю, це контент для дорослої аудиторії. У центрі сюжету Гелена Маріно, колись талановита алхімікиня, яка пройшла через війну та полон. Вона втратила друзів, магічні здібності, а головне – кілька місяців власної пам'яті. Щоб повернути спогади, Гелена йде на угоду з найнебезпечнішим некромантом свого світу. Це не казка про ельфів. Це психологічно глибока атмосферна історія про травми минулого і боротьбу з власними демонами. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось. Kiss FM.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
2: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активу. Воно призи заховано. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss!

Ну, знову ми не виспалися через об'єктивні гучні причини, які дійсно не хочеться навіть обговорювати в ефірі. Ви все і так розумієте і знаєте. І, наприклад, я тримаюся на чесному слові третій чашці кави, і здається, це не остання. Привіт, мій гастроентеролог. От, і немає у нас виходу. Ми повинні далі прямувати, працювати, боротися. І тому залишається тільки стимулювати нашу увагу, нашу силу, наші емоції і нашу енергію потрібними і навіть оптимістичними ритмами. Тож Крайдер і Охмай просто зараз. Oh my God! Це я вже від себе додав. Мене звати Містер Сані, і я буду разом з вами сьогодні зустрічати вечір, додавати найякіснішу музику українську і не тільки походження. До речі, спланував вже Девіда Брауна та Ану Гельмот «Осінь прийшла», але цей трек ми почуємо згодом.

0: Реклама.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті вестебанк.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБУ номер 204-2025.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Якщо вам здається, що Дед Маус – це виключно артист, музикант, діджей і скандаліст, то ви помиляєтеся. Насправді дуже продуманий чувак, який робить і піар правильно, і при цьому бізнес. Він реально будує свій бізнес. І якщо так пригадати 23-й рік, то він продав усі права на свої треки для того, щоб вони простіше потрапляли у кіно, серіали і, звісно, отримав величезне бабло, баблішко за це. І продовжує зараз інвестувати в себе рідного. Наприклад, просто зараз він підписує контракти з Independence Artist Group для представництва по всьому світу. І цей крок об'єднує номінованого на гримі канадського продюсера, підприємця та керівника лейблу під одним глобальним дахом, продовжуючи розширювати свою імперію далеко за межі діджейського пульта. Це я процитував. Коротше, у дядька все добряче. Він далеко не мертва миша, як хтось міг подумати. Він живіше всіх живих. Дед Маус в ефірі Кіс FM, або ж як ми його називаємо, Дед Масічка і Фантом Кент Хенк.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havell H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havell в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

Правильно може стати, напишу тобі листа. Розкажу, що встав, твої руки і виставка. Самого міста, сірі люди і міста. Я між них така пуста, і до тебе не дістану. Крайнього зі стану, напишу тобі листа.

16 година, 16 хвилина в ефірі Kiss FM. І зараз ми насолоджуємося фантастичним, феєричним треком від Schnapps Dancing Shadows. Жодна імені не постраждала під час написання цього треку. Взагалі-то трек дійсно став золотим хітом від Schnapps. Він назбирав величезну кількість стрімів, переглядів і прослуховувань в Україні та у Європі, з чим його і вітаємо.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про перший подих зими. Заморозки на поверхні ґрунту прогнозують синоптики прийдешньої ночі. Західні та північні регіони, там температура повітря опуститься до нуля мінус 3. А у п'ятницю нічна та ранкова холоднеча огорнуть центр та схід. До суботи заморозки на ґрунті ймовірні в усіх областях. Далі про справедливість. Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв. Половина із них для фізичних осіб, 11 для юридичних і ще стільки ж для держави. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода культурній спадщині та довкіллю. Загалом до реєстру вже подали 195 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І про безпеку на кордонах. Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів. Про це заявили наші прикордонники. Нещодавній удар біля пункту пропуску «Ягодин» пов'язують саме із цим. Завдяки приладам зв'язку окупанти можуть проникати глибше – до Львівської, Волинської та Рівненської областей. Потенційно небезпечний сам білоруський напрямок. Далі про державні фінанси. Голосуватимуть за документи, потрібні для нової багатомільярдної допомоги від партнерів. Народні депутати можуть зібратися позачергово 12 жовтня. Урядовці обіцяють до того часу підготувати усі потрібні проєкти законів. У повітрі зависли близько 30 мільярдів доларів. І наостанок. Скульптура Покрови зі слідами ворожих обстрілів з'явилася біля краєзнавчого музею Кременчука. Тривалий час вона стояла на подвір'ї місцевого ТЦК, поки торік будівлю не атакували росіяни. На фігурі теж залишилися відбитки. Кам'яну скульптуру створили 2001-го. За формою це жінка, що оберігає. На брилі витисано слова гімну. Зображено козацький герб.
0: Новини на Kiss FM.

0: ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua. Kiss!

Ой, тримайтеся зараз міцніше за кермо вашого автомобіля, тому що мурашити буде сильно. Це класика. Класика денсу, класика трансу. Тієста Love Comes Again. Є свіже оновлення від ізраїльського композитора, саунд-продюсера, діджея Зарка. Цей ремікс підтримала вже наша корольова, а також сам Аніма. Тож хай діджеї заздрять, а ми послухаємо цю круту.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
9: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
10: Зумери, такі зумери. Отже, у TikTok зараз віруситься новий спосіб їсти чизбургер, тобто зумери додають між булочками печиво із шоколадом. І все це разом крумують і кажуть, що поєднання солодкого і солоного – це просто такий вау! Це вони ще наші міленіальські прикольчики не пробували. Ну, наприклад, консервований кавун. Або ж кавун з хлібом. Так само можна навести приклад. О, ще пам'ятаю.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади – 14-20 із позначкою плюс. По Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів – плюс 17.
0: Метеочарт на Кіс FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вести банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Вот на сайті вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 00 05. Київ Medical Plaza UA.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Новини на Kiss FM.
2: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Одну людину поранено у Харкові після прильоту по торговому центру. Окупанти скерували по будівлі у Київському районі бойовий дрон. Ще про одного травмованого відомо у Сумах. У Києві за сьогодні троє загиблих і вже семеро поранених. Під атакою опинилася і Трипільська ТЕС. Урядовці заявили, росіяни відновили атаки на нашу енергетику вперше із минулої зими. І про маловоддя. Найнижче значення за весь час спостережень. Річки Західного та Північного регіонів рекордно міліють. Небезпечні позначки синоптики прогнозують до 15 жовтня у басейнах Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип'яті і Тиси. Забір води обмежили для 300 підприємств. Простих жителів це не стосується, хоча у деяких містах вода може бути за графіком. Далі про гуманітарну ситуацію в Олешках. Її розглянуть в ОБСЄ. Спеціальне засідання на вимогу України завтра, повідомили у нашому МЗС. Делегація розкаже про звірства, які влаштували росіяни. Олешки блокують її з весни. Там уже фіксують випадки голодної смерті. Представники громади кажуть, після того, як українським воїнам вдалося із повітря скинути містянам харчі, пропагандисти робитимуть інформаційні вкиди про те, що в Олешках усе добре. І про зміни для кермувальників. Водіям вантажівок відтепер можна керувати тракторами без окремого посвідчення. Уряд дозволив, а погодили рішення для гнучкішої логістики, зокрема й у прифронтових громадах. І наостанок про легендарне місто Петра в Йорданії. Відтепер дізнатися можна українською. У місті, який до всього ще й музей, з'явився аудіогід рідною мовою. Петру тривалий час вважали втраченою, поки швейцарський мандрівник не відкрив її для західного світу на початку 19 століття.
1: Новини на Kiss FM.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Оце я зараз волав. Я побачив, що буду лунати. Цей прекрасний трек від Чікінта Наташі Бедінгфілд. І вирішив прогуглити його. Подивився кліп. Там хлопець 3 хвилини таскає на руках непритомну дівчину по розпечному місту. Причому цей довбограй несе її не в лікарню, а у фонтан. Ну, там у нього нічого не виходить, і він замість викликати швидку несе її додому у басейн. І виявляється, дівчина русалонька. І все б завершилося весіллям, але в неї хвіст. Ось такий захопливий баді-хорор. Тепер ось і живіть із цим. Breathe water. My English is not well, sorry.

0: Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Український саунд-продюсер та проповідник мелодік хаус і техно в ефірі Kiss FM. Чому я саме так називаю шановного Максима АК Одіссей? Тому що він одягається, чесно кажучи, як пастир. І виглядає, і навіть поводиться саме так під час виконання свого лайву. І, до речі, минулого тижня він просто розвалив аудиторію під час свого виступу у Києві. Респектую і пропоную послухати композицію, яка відмінно мечиться, тобто збігається із нашим часом. 18 година триває, а отже

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади – 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів – плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
3: Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Знижки зігрівають. Ува, розчай у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Сумах до 6 зросла кількість поранених після атаки кабами. Окупанти били по міській інфраструктурі, приватних оселях і цивільному промисловому підприємству. Загарбники не припиняють атакувати Київ. На Оболоні дрон впав просто у дворі біля дитячого майданчика. Від початку доби у столиці троє загиблих і 7 поранених. Півдня гриміло у Кременчуку на Полтавщині. Пошкоджено приватну оселю, жителі цілі. Далі про нашу безпеку. ЄС допоможе звести мобільні укриття, виділяє Україні 10 мільйонів євро. У 6 прифронтових регіонах з'являться близько 900 споруд. Їх облаштують там, де курсують шкільні автобуси. Так, щоб захистити малечу та підлітків і дорогою до навчальних закладів. І про те, як зарадити іншим. Здати кров можна буде у Києві завтра та післязавтра. Спеціальний двоповерховий автобус стоятиме біля станції метро «Олімпійська». Охочі зможуть визначити свою групу крові, а ще долучитися до майстер-класу із домедичної допомоги. Тепер вісті для майбутніх кермувальників. З'явилася можливість скласти теоретичний іспит на права англійською мовою. Сервісні центри МВС впроваджують. Переклад додають там, повністю відповідаючи чинним правилам. Умови іспиту без змін. 20 запитань за 20 хвилин і максимум 2 помилки. Зареєструватися на тест можна онлайн через е-запис чи застосунок або у терміналі сервісного центру. І наостанок про рідне слово. Писати статті українською і наповнювати Вікіпедію зможемо від завтра. 1 жовтня розпочинається тиждень української мови в електронній енциклопедії. Мета письмової акції – зробити нашу Вікіпедію повнішою. А триватиме все до 25 жовтня.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Best Dance Radio Station Kiss FM.
1: Я вже не пам'ятаю, в якому інтерв'ю Артем Пробас розповідав про те, що якби вони зареєстрували торгівельну марку «Добрий вечір, ми з України», то вони б неодмінно стали мільйонерами. Але не сталося. Все сталося не так, як годалося. Цей бренд, а точніше ця фраза, стала надбанням нашим національним, культурним, і тепер ми чуємо це в ефірі Kiss FM.

0: Kiss FM recommends.
1: Усім привіт, з вами містер Сані, і це рекомендації на Kiss FM. Почнемо з кіно. Якщо ви скучили за суворими безкомпромісними трилерами, раджу звернути увагу на стрічку «Серце звіра». Якщо коротко, це Бред Піт в історії виживання на Алясці. Уявіть, авіакатастрофа, безкрайні сніги Аляски та боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт. Він опиняється сам на сам із дикою нещадною природою. Ні зв'язку, ні підкріплення. Його єдиний союзник у цій боротьбі – вірний пес Одін. Режисер фільму – Девід Ейр. Ви точно знаєте його за військовою драмою «Лють» та «Загоном самогубців». Ейр – фанат жорстокого реалізму. Тому на зйомках було мінімум графіки, а актори та знімальна група реально мерзли в екстремальних умовах мінусових температур. Це кіно про сталевий характер і справжню чоловічу дружбу. А від крижаних пейзажів Аляски будемо елегантно переходити до літератури. Сьогодні в центрі уваги темне фентезі «Алхімізовані». Одразу попереджаю, це контент для дорослої аудиторії. У центрі сюжету Гелена Маріно, колись талановита алхімікиня, яка пройшла через війну та полон. Вона втратила друзів, магічні здібності, а головне – кілька місяців власної пам'яті. Щоб повернути спогади, Гелена йде на угоду з найнебезпечнішим некромантом свого світу. Це не казка про ельфів, це психологічно глибока атмосферна історія про травми минулого і боротьбу з власними демонами. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

знаю, як зараз на моєму фоні під цю композицію танцює та співає госпел-хор і підспівує «Сей халілуя!» Ой, було б дуже кльово. Зараз наші часи прям треба порція дофаміну, ендорфіну і всіх інших позитивних якостей та ритмів. Давайте їх додамо за допомогою музики. Отже, просто зараз DJ Saint MC Gal і композиція «Халілуя!» Enigmatic Kiss FM Edit, затим Кенс і Блейд, і це вже буде надвідомий трек з вампірської саги Блейд. А ще наші українці Artbat, Somebody That I Used To Know, а також Артем Флемінг «Lost». Мені прям все подобається.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.
4: KISS.

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Oxford Medical 204-40-40.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади – 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів – плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: На зв'язку агент Копито.
9: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
10: Кінець зв'язку.
9: Деталі на сайті masters.ua.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.

0: Kiss FM recommends.
1: Усім привіт, з вами містер Сані, і це рекомендації на Kiss FM. Почнемо з кіно. Якщо ви скучили за суворими безкомпромісними трилерами, раджу звернути увагу на стрічку «Серце звіра». Якщо коротко, це Бред Піт в історії виживання на Алясці. Уявіть, авіакатастрофа, безкрайні сніги Аляски та боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт. Він опиняється сам на сам із дикою нещадною природою. Ні зв'язку, ні підкріплення. Його єдиний союзник у цій боротьбі – вірний пес Одін. Режисер фільму – Девід Ейр. Ви точно знаєте його за військовою драмою «Лють» та «Загоном самогубців». Ейр – фанат жорстокого реалізму. Тому на зйомках було мінімум графіки, а актори та знімальна група реально мерзли в екстремальних умовах мінусових температур. Це кіно про сталевий характер і справжню чоловічу дружбу. А від крижаних пейзажів Аляски будемо елегантно переходити до літератури. Сьогодні в центрі уваги темне фентезі «Алхімізовані». Одразу попереджаю, це контент для дорослої аудиторії. У центрі сюжету Гелена Маріно, колись талановита алхімікиня, яка пройшла через війну та полон. Вона втратила друзів, магічні здібності, а головне – кілька місяців власної пам'яті. Щоб повернути спогади, Гелена йде на угоду з найнебезпечнішим некромантом свого світу. Це не казка про ельфів, це психологічно глибока атмосферна історія про травми минулого і боротьбу з власними демонами. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади – 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів – плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

з'явилася зовсім нежданно. Неочікувано світлим димом казала, що я розправила крила білі, сіла до столу, випила зі мною каву. Хотів тебе розпитати, чому я, чому обраний я тобою, і чи знаєш, навіщо я у цій ямі зради людської, у ямі з ненависті і брехні. Але обличчя мені ти вкрила маску. Містична діва.

слово своє від себе до мене, шепотнула мені в заметі, змахнула крила. Крила просипались снігом, у танці шаленої люті, крутився той сніг в хуртовині. У морозі легкий, іскристий, здійнялася ти велично, могутня, струнка, красива, містична діва.

0: Хмельницького.
1: Метеочарт на Кіс FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади – 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів – плюс 17.
1: Метеочарт на Кіс FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про перший подих зими. Заморозки на поверхні ґрунту прогнозують синоптики прийдешньої ночі. Західні та північні регіони, там температура повітря опуститься до 0-3. А у п'ятницю нічна та ранкова холоднечі огорнуть центр та схід. До суботи заморозки на ґрунті ймовірні в усіх областях. Далі про справедливість. Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв. Половина із них для фізичних осіб, 11 для юридичних і ще стільки ж для держави. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода культурній спадщині та довкіллю. Загалом до реєстру вже подали 195 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І про безпеку на кордонах. Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів. Про це заявили наші прикордонники. Нещодавній удар біля пункту пропуску «Ягодин» пов'язують саме із цим. Завдяки приладам зв'язку окупанти можуть проникати глибше – до Львівської, Волинської та Рівненської областей. Потенційно небезпечний сам білоруський напрямок. Далі про державні фінанси. Голосуватимуть за документи, потрібні для нової багатомільярдної допомоги від партнерів. Народні депутати можуть зібратися позачергово 12 жовтня. Урядовці обіцяють до того часу підготувати усі потрібні проєкти законів. У повітрі зависли близько 30 мільярдів доларів. І наостанок. Скульптура Покрови зі слідами ворожих обстрілів з'явилася біля краєзнавчого музею Кременчука. Тривалий час вона стояла на подвір'ї місцевого ТЦК, поки торік будівлю не атакували росіяни. На фігурі теж залишилися відбитки. Кам'яну скульптуру створили 2001-го. За формою це жінка, що оберігає. На брилі витисано слова гімну. Зображено козацький герб.
0: Новини на Kiss FM.

0: рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні в нас слово «шпакуватий». Wow. Що воно значить? Це коли людина або річ трохи весела, балакуча, метушлива, як маленький шпак. Може також означати трохи химерний, несерйозний або пустотливий. Наприклад, він такий шпакуватий, весь час жартує і підкидає ідеї. У цієї кішки характер шпакуватий, весь день стрибає та грається. Наголос на другому складі – шпакуватий. Бо якщо скажеш «шпакувати», звучатиме дивно, як новий вид птаха. Отож, друзі, коли хочеш описати веселого, метушливого чи трішки дивного персонажа, сміливо кажи «шпакуватий».
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Одну людину поранено у Харкові після прильоту по торговому центру. Окупанти скерували по будівлі у Київському районі бойовий дрон. Ще про одного травмованого відомо у Сумах. У Києві за сьогодні троє загиблих і вже семеро поранених. Під атакою опинилася і Трипільська ТЕС. Урядовці заявили, росіяни відновили атаки на нашу енергетику вперше із минулої зими. І про маловоддя. Найнижче значення за весь час спостережень. Річки Західного та Північного регіонів рекордно міліють. Небезпечні позначки синоптики прогнозують до 15 жовтня у басейнах Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип'яті і Тиси. Забір води обмежили для 300 підприємств. Простих жителів це не стосується, хоча у деяких містах вода може бути за графіком. Далі про гуманітарну ситуацію в Олешках. Її розглянуть в ОБСЄ. Спеціальне засідання на вимогу України завтра, повідомили у нашому МЗС. Делегація розкаже про звірства, які влаштували росіяни. Олешки блокують її з весни. Там уже фіксують випадки голодної смерті. Представники громади кажуть, після того, як українським воїнам вдалося із повітря скинути містянам харчі, пропагандисти робитимуть інформаційні вкиди про те, що в Олешках усе добре. І про зміни для кермувальників. Водіям вантажівок відтепер можна керувати тракторами без окремого посвідчення. Уряд дозволив, а погодили рішення для гнучкішої логістики, зокрема й у прифронтових громадах. І наостанок про легендарне місто Петра в Йорданії. Відтепер дізнатися можна українською. У місті, який до всього ще й музей, з'явився аудіогід рідною мовою. Петру тривалий час вважали втраченою, поки швейцарський мандрівник не відкрив її для західного світу на початку 19 століття.
0: Новини на Кіс.ФМ.